0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Gaia Teratelus. Danas smo u Iraku. Irak se ne može razumeti bez pogleda u prošlost, jer je ovo prostor nekadašnje Mezopotamije. Nalazi se u jugozapadnoj Aziji. Graniči se sa Turskom, Iranom, Kuvajtom, Saudijskom Arabijom, Jordanom i Sirijom. Eufrat i Tigar reke su žile kucavice zemlje. Oko njih se nalazi plodna ravnica, dok ostatkom zemlje dominiraju pustinje. Ima oko 45 miliona stanovnika. Većinu čine Arapi, dok su Kurdi najveća manjinska grupa na severu zemlje. To je mlada nacija. Više od polovine stanovništva Iraka mlađe od 25 godina. Dominantno je islamska zemlja, oko 95 do 98%. Specifičnost Iraka je što većinu čini šiti, oko 65%, dok su suniti manjina. Ovde su nastali Sumer, Akad, Vavilon i Asirija. Prvo pismo je klinasto pismo, točak, sistemi navodnjavanja i prvi zakoni, Hamurabijev zakonik, nastali na tlu današnjeg Iraka. Glavni grad je Bagdad, jedan od najvećih gradova arapskog sveta. Tokom Abasidskog kalifata, Bagdad je bio centar sveta, nauke, filozofije i umetnosti, zahvaljujući čuvenoj kući mudrosti. Bagdad je danas ogroman, užurban velegrad sa oko 8 miliona stanovnika, ali njegova prava snaga leži u njegovoj neverovatnoj istorijskoj priči.